0: Nanoq FM, Bilal Rezarutin.
1: Nelung idiot lima kioski unua nagadot a hiusis nazo. Parasitamur it, iprin it, nelahut, a sapasul. Lima kiosk, Facebook yet out at the wicket. Imaduni, pisis set it, a letora suit, is a misery unga, fi altres non in, altres simut.
2: Lima kioski as it, casu to leo.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: FM. Bilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит инерлааннақ илаасертангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Hun nu er nok så med, kan jeg gå ud og bidt. I med uden i to, der vil nævne om at bidt.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
2: Og jo, I lagt ned unge i det, og lige med kiosk, hun nu er nærket rådt, og hivs i sin nase.
3: Ja.
2: Bidt, jeg gør det så to, der vil nævne. Tipsit, mamma gå ud og yum yum. Lima kiosk, Facebook giver til ud af det vigtigt. I med du nye PCS er dit ældre slut. SMS er et unge. 54-01-50 imod.
4: Lima kiosk giver sit. Gas ud, du lev. Gas ud, du lev.
2: Nenok media med iPhone et nu dat bygget ud. Besandret ud. I dag så det ud. Jeg gider søge sin navn til. Affa, jeg gider jeg slå. Siden året du er. Jeg gider tekken ud. Tapotteri og slå. Jeg gider så sin navn. Kama til nippinga sunni. I mikut, jeg gider en at tage nyt som ikke. Når jeg har året ud, nenok media er nægget gie limit. Det kunne gøre sin navn. Det er gus.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no, nanoqtek nuussimapput.
2: Ayun ilaq nalungiliut liimakkiorski unnuanaagaluart aggiussisinnaasu. Parasitamuulit ippriinnit nalequtat allarpassuilla. Liimakkiorsk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54051 50.
3: Lima kioski asit, kasut tuleu, kasut tuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM. Baby!

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo no suomi käy kuidut pit. Ima duuni tuutavan niuomu pit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi diut liima kioski on nuo naaret ottoa hiusi sin naasu. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mamma kuidut. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebook ja tuut että viikit. Ima duuni pisi essetit ässät torjallut. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre gange rigtig med kærlighed. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er så til gået af sig ved tænne 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres aftøjne helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mit 5G internet til daget, minutter og mulig og gange og nærende at der vil gælde rigt. 5G internet til underrende bliver gælde rave, gør bedre gange du. Ikke til nærende at gælde gange. Sådan jeg til ullo, at du er nok der, gammer til nemlig lønne at gælde ringe dig. Inden i min nægget, siger jeg nok til 32.11 mod, i malonet unge at slet til kundeservice er jo sagt Nenok media nækket gælde. I ligesom er vi op Nenok Media godt internet til at slutte til kanale gavet, til bare sådan at resse slutte. Og giv om et 1500 kroner, siden i dag at lukke til bare der er sagt, at blot på dagen i dag TV-kanalet kan nok amme slet ikke sutt begynne rettet, i malone internet til besøkke søsag, så slet du kasse man er rett. Bæse kan nå også gøyt Nenok Media at det vil jo, 2019-11 mod, siden at slutte i malone Nenok Media nækket gjelde ikke godt bæse kan nå gøyt.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Når du er i med kioske, og nu er nærmere dårlig, og hiver sig sin næse. Parasitamodet, i brændet, når det er rutten, er slappesult. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du er nyt, besøgs af dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54 01 50.
3: Lige med kiosk, jeg har set. Gør så du lev.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
5: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkortet til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKS-sabot 3.000 kroner. RKS-sabot 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM i dag så den ud. Bingo til sag. Sidste mange måneder med. Når du har gået 18.00 og finder 0. Minibingo med RKS-sabot 3.000 kroner. RKS-sabot 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tekkenu Simabut. Ayun, ilaknerung idi uklima kioski unwa nagaruat wa hiusisin naso. Parasitamurit, ipprinit, nanoqutten, allarpassuil. Lima kiosk, Facebook iatigut attaviikit, imadunit bisiessatit allattoriarluit, SMS-erit unga, 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasuttuleu, kasuttuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Nano FM i dag så den ud pinkort til sag, sidste mange andre med. Når du har gået 1.00 af 500, mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort svarer sig.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Dysang nach Bett Nanok FM.
1: Dysang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på bil

0: deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Kioski on noa naga doattua hiusisin naso. Parasita muudit, ipprinnit, nelja ruttan, ellarpessuil. Lima kiosk, Facebookia tiud, että viikit. Ima duunit, pisiessätit, että torjahtuid, SMS-sarit unga, 54-01, haltrasimut.
2: Lima kioski asiit, käsuttuuliu, käsuttuuliu.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanokmedia. Og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu, så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11, eller skriv til os på kundeservice@nanokmedia.gl.
4: Nanok FM, i dag så der nyt pinkortet til sak, sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, så var det sig.
5: Nanok FM.

0: look what you just made me do.
1: Nanook FM, Pilarisa Rutin.
2: Der så du med bedre ikke besigge et engelsk landet i deres opdænge særligt bedre gavner ikke dem at gøre. Man kunne have det op, der er for sig i det sabbat. Bedre tit er så til gugget, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke, at der er så gået 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af HGL eller Garum. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Unnuana Suomi kai kuidurpit. Imeruuni tuutavan neumurpit.
4: Ah, tässä lumikyylis käypi mittukaa.
3: Ajungi, lahnerungi liukut liimakioski unnuana aga tuottu ahiusi sinnaasun. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mamma kuidu. Jumi jumi, ahlappasu illu. Liimakiosk, Facebookia tuutetta viikit. Imeruuni pisiessatit ahlattorallut. SMS-sarit unga. 54-01. Haltrasimut.
5: Lima kioski asit. Käsut tuleu. Käsut tuleu.
3: Nenok media mi iPhone nyt tät pigaut. Pisannot tuut. Ida ei sotte tuut. Akita suu sin nautit. Affa. Akita rajallu. Sin nouttua. Akita tekennut. Tapotteri ullu. Akita sos sin naavat. Kaamantini pingasuni. Immikut. Akita inottarangitsumit. Nekarootuut. Nenok media nekhet kielimi. Tekunakarsin naaput. Tekus.
6: Nanook FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
7: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen.

0: 20% på reservedele og spare 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanokmedia.gl. Vi ses.
2: Nanoq FM, i dag så der nyt bingkortet til sak, sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM i dag sorte nyt. Bingo til sak. Sidste mange måneder med. Når du har kontakt 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo Suarez.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nedung idiot lima kioski unua nagadot wa hiusi sinnaso parasita modit iprinet nedarutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imaduni pisissatit allattoriarluit smms

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er så også plus i lidt billedet. Hun var nok så omme, gav jeg gøyder bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit og rar.
2: Har jo en lille lagt ned unge i det, lige med kiosk i undvaren af et råd, og jeg hiver sig sin nasum.
4: Ja.
2: Bitte gøyder så tutavende. Tipsit, mamma gøyder. Jum, jum, jeg slapper så ikke. Lima kiosk, Facebook er til dette viket. I med du nippes i sættet eller dårlig slut, sms'er et unge, 54-01-50 imot.
4: Lima kiosk i sættet, kanskje du lever, kanskje du lever.
2: Nenok media med iPhone et notat bygget ud. Besandret død, i dag sortet ud, at gider søge sin navn, at far, at gider jeg slå, sit navn du, at gider tækken ud, tapotter i slå, at gider så sin navn, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider en at drenge til mig. Når jeg har til ud, nenok media med at gide limit, der kunne rasse sin navn. Der gus.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugt der ved en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder,

ne yaptı Tuzan, ne yapacak? Du lytter til kukamle danske.

0: Nanoq FM bilar isaru tin.
1: Oh no, nanoqtek nusimabbut.
2: Oh, ayun nilak nerung idiot lima kioski unwanaga dotto hiusisinnaso. Parasitamurit ipprinit nalerutta allarpassuil. Lima kiosk Facebook yetut attaviikit imadunit bisiassatit allattoriarluut smmissarit unga 54 01 50.
3: Lima kiosk yasit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Nanoq FM i dag så tænkt på en kort til sag, sidste mange andre med, når du har kontakt 1800 af 500. Mine bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo svarer sig.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og

0: internet hos Nanoq Media. Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
1: Nanoq FM.
2: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуп периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Hun nu er nok som med gær grøder bit. I med du nye to, der vil nye humor bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du gør her.
2: Og jo, I lagt ned unge idiot lige med kioske, hun nu er nærket råt og hivs i sin nase.
4: Ja.
2: Bit, der gør i sut, to, der vil nye tipsit. Mamma grøder, jum, jum, med at loppe sult. Lima kiosk, Facebook er til at det virket. I med du nyt besøgelse til at det dog er slut. SMS'er et unge. 54-01-50 imod.
5: Lima kiosk i aset. Kasu du lev. Kasu du lev.
0: Nanoq FM.

0: 65.
1: Spil 1 til Mutadrasuk indrække.
0: 44. Niatris. Otte tredive. Niatyve. Sytten. Et. Adasuk. Syvogfyrre. 3. Bingasut. 20.
1: Spil 1 til Mutadrasuk indrække.
0: 84. 9. Rulling i luet. 43. 50. 83. 76. 10. Rullet.

0: spille til min morgen og gå så på. Hallo.
1: Hallo. André Christensen, der siger.
0: Op. Kontrol, så er det.
1: 50, 12, 9, 63.
0: Og gå i billedet.
1: Rønner.
0: Løbbej. Spil 1. Rikker nu. 3 rækker.
2: Fireoghalvtreds. Toogtyve. Enogfyrre. Tretten. Akkanok Pingasut. Otte fies. Halvfjers. Syvoghalvfjers. Femten. Fjorten.
0: Spil i tydelig kastlinger. Tre rækker.
2: 81. 81. 85. 85. 39. 28. 42. Seks. Og finde lidt. Fire tres. To halvtreds. 31. 21.

0: spille lidt, men det kan ikke droppe bukker,
1: eller? Altså, er jeg på deres stokke nummer en gang længe?
0: Ja, kan du tro, at det er det?
1: 50-20 fra Mønnerøy 11.
0: Og røb i løret.
1: Grønner.
0: Hello, bye.
1: Ja, bye.
0: Og røb i pappa. Ja. Er det til min gang, Nåler?
1: Ja, Inger Poulsen, når min gang ikke.
0: Ja, kan du tro, at det er det?
1: 50-14-911.
0: Er vi så røb i løret?
1: Ja, grønner.
0: Hello, bye.
1: Bye.
0: Spil 1000 mod der er sådan en række.
2: Otte. Og finder penge sådan. Treoghalvfjerds. 12 aqqanq marluk

0: 41. Indefore. Syv. Og find mig sluk.
1: Spil tusind imod, der er så indrække.
0: 53. 53. 86. 86. 42. 42. 6. Og finde lidt. 40. Foro. 29. 29. 39. 39.
1: 스빌 투미스님 거기서 뻑 하나?
2: 거기서 한신노.
1: 에, 기나?
2: 거기서 한신노.
1: 앞, 앞 컨트롤 자리.
2: 하스슈어 포 273.
1: 거기 빌로왔?
2: 와.
1: 슬빠이. 스빌 투스님못 말룩 투라가.
0: 24. 24. 67. 67. 56. 56. 10. Rullet. 15. 15. 60. 60. 34. 34. 5. 5. 9. Rulling i luet. 58. 58. 64. 64.
1: Spil tusind i morsluk, du rakker.
0: 18. 18. 79. 79. 76. 76. 37. 37. 31. 31. 62. 62. 47. 47.

44 44 20 20 30 30 25 25 4 6 7

0: 48, 48,
1: 48. Spil Tumsen Mollen og Rysrup Bok, hallo?
2: Ja, Lene Gregor Olsen.
1: Ja, kontrol til det.
2: 50, 49. Nu, undskyld, nu. 50, 49. 324.
1: Og ryb i kloet.
2: Brænder. Hende brun er så vej.
1: Op, op, op.
2: Vej.
1: Spil 2, og det gør du. 3, rækker.
0: Og det 30. Og det 30. To. Masluk. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Elleve. Akkanisit. 71, 71, 50, 50.
1: Spil 2, det gør du nu. 3, rækker.
0: 68, 68. 36, 36, 55, 55, 51, 51, 46, 46, 74, 74, 87, 87,
1: 빌트물이간 드롭 뽑고 해라.
2: 아, 파울리 노슨 아세닝안에.
1: 아, 컨트롤 자리.
2: 50, 10, 274.
1: 아구이 빌로잇.
2: 아이나.
1: 빌로바이. 아구이 슈빠빠.
3: 에, 마리안 파메닝안. 피터슨.
1: 마리안 피터슨 파메트.
3: 마리아 피터슨.
1: 마리아 피터슨. 컨트롤 자리.
3: 51, 14, 97, 3.
1: 아멜로 꿈빌라잇?
3: 꿈빌라잇?
1: 꿈빌라잇?
3: 꿈빌라잇?
1: 꿈빌라잇? 할로? 어구석 단나시에 넣고 동원이
2: 빌리소가
1: 미운다 아 간호 차우시 민간은 빛
2: 노민간이 유리안의 오 잉이만
1: 유리안의 오 잉이만 근처 자리
2: 50 10 274
1: 아멜 쓰고 빌로잇 Kom. Spil 3 centimeter. Der er så en række.
0: 76 76 61 61 34 34 66 66 6 Affinichet 72 72 33 33 48 48 53 53 43 43
1: Spil 3 sæt mod adressek indrække
0: 50 50 41 41 23 23 15 15 46 46 19 19 44 44 38 38 9 Rulling i luet. 13. Akkan og Pingasut.
1: Spil trimsen og gøs og bok, hallo?
2: Hænny Brun, nu minger han ikke.
1: Ja, kan du tage det?
2: 50, 63. Du sagde, Vinger.
1: Ja.
2: 50.
1: 63,
2: 781.
1: Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hallo?
2: Hallo?
1: Er det ikke mig, jeg er nødt til?
2: Hallo?
1: Er det ikke mig, jeg er nødt til?
2: Nu er mig, jeg er just en løsende.
1: Ja, kun tro til det.
2: 50, 98, 981.
1: Er mit lukket billedet?
2: Hvor
1: er det? Er det privat? Hallo?
4: Ja, hallo, Tone Reimer.
1: Hvem er det?
4: Nu er det. Kan du
1: tage det? 50,
4: 946, 34.
1: Er mit lukket billedet?
4: Oi,
1: ja. Lukket bag.
4: Nej.
1: Og så til så meget. Hallo?
4: Hallo?
1: Er det til min gang, når du er så?
4: Stine Jensen, nu er min gang
1: lige. Ja, kun tror jeg det.
4: 50, 95, 733.
1: Am ich noch gut beschwert?
4: Keiner.
1: Ich hab bei. Ich bin trist in Marluk, du Acker.
0: Ode? Ach, wenn ich bin, also. Nietzsche. Sexafies. Femme tue. Ine treve. Nihaltres. Sue tue. Ti. Rolit. Triatres. Tualtres.
1: Spil tres en marluk, du rækker.
0: 85. Nietres. Fire halvfjerds. Syv. Affin Marluk. En af halvfjerds. Syvoghalvtreds.
1: Spiltræs er en masse nok også på, ikke
5: der? Hallo, Mathalit, nu er min anden.
1: Nækketit.
5: Larsen.
1: Am, kun tror du det?
5: 50 ture for 535.
1: Og gå i billet.
5: Grønner.
1: Løb, bag.
5: Ja, bag.
1: Spil 3, og det gør så godt. 3 rækker.
0: Toogtyve. 78. Fire fies. Fies. Inde fies.
1: Spil tre, og det gør nu. Tre rækker.
0: 65. 75. 75. 73. 73. 2. Marluk.
1: spilte som du kan droppe, hallo?
6: Ja, hallo. Nå min er ny, sier dere. Kukko som man ikke må to.
1: Sier dere, kan dere droppe ut?
6: Pedersen.
1: Pedersen. Kan du tro seg litt?
6: Det er godt lukket.
1: Det er kun tro seg litt. Rubrik, er det nytt ut?
6: Nå, 50 nye for 032.
1: Der er jo ikke der gitt.
6: Og hvor er der kommet en et halvtrids nye forbrug 032?
1: 033?
6: Ja. Er 32 gengæld?
1: Er jo putt?
6: Nå, engel.
1: Oppe. Spil 3, og det gør nu 3 rækker.
0: 54. 54. 88. 88. 39. 39.
1: Spiltrøm, vil du gerne droppe bort? Hallo?
7: Hallo. Dora Nielsen. Dammel.
1: Kontrol, tager det?
7: 50, 70, 78, 6.
1: Og god beslut.
7: Grøn.
1: Slup, bye. Op, og gange ud. Jeg kan ikke lide trossen af nogle mediemut, og kan ikke blive sådan ud. Gevinst kan afhentes i morgen fra hos nogle medier fra 11 til 15. Der er 11 fra 5 eller 5 og 6. Og det er typisk selv, vi har snart noget med tjeneste ud, og kan ikke blive sådan ud. Der er måske godt minibingo, og det gør sådan 3 rækker.
0: Ti. Rullet. Fjorten. Fjortene. Fies. Fiesse. Treogfyrre. Treogfyrre. 71, 71, 18, 18, 45, 45, 3, Bingasut. 15. 15. 8. Og finder bingas ud. 55. 55. 20. 20. 90, 90, 29, 29, 34, 34, 57, 57, 77, 77, 26, 26, 52 52 78 78 83 83 31 31 89 89 49 49
1: Minne binko, uri kallungu, tre haka.
0: 74 74 44 44 23 23 59 59 16 16 28 28 6 affinitet 25 25 86 86 13 akkanuk pingasut 1 atasuk 81 81 66 66 41 41 73 73 24 24 72 72 22 22 75 75 7 Affin Marluk 38 38 37 37 27 27 35 35 54 54 42 42 58 58 69 69 21 21 70 70 64 64 39, 39. Fire, sisamat.

0: Mini Pink, como le cagan el tropo, ¿no?
1: Aló, ¿qué piensas que has hecho domingo en el cuello?
0: Ah, ¿contra otra ley?
1: No, el pie, fue mi porte al pie.
0: ¿Ocubí pilotos?
1: Bueno.
0: ¿Eso? Bye. Me sé que los pilfías son mucho atasos y no hay que...
2: Toogtyve. Femalfias. Femalfias. Inetrive. Otte fyrre. Enoghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Treogfirs. Niogfyrre. Halvtreds. Halvfjerds.
0: Spil fire, så nemt der er så en række.
2: 16. 16. 9. Hvor længe lort? 34. Femoghalvtreds.
0: Spil 4 har sådan en rød rapport, har du?
3: Ja, Lina Bær, nu mener
0: jeg lige. Gina?
3: Lina Bær.
0: Op, kun tror jeg det.
3: 50, det er 593.
0: Og gå i plåt.
3: Hvad?
0: Slå på. Og gå i slå på. Hallo?
4: Hallo. Jeg er min gerne Christensen lige.
0: Op, kun tror jeg det.
4: 50.
0: 23.
2: Fire. Sisamet. Tretten. Akkanok Bingasut. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. 37. 69. 69.
0: Spil 4, sådan en morsluk, du rocker.
2: 81 81 95 95 14 14 35 35 47 47 44 44 53 53 10 قلت 57 57 68 68
0: Spil 4, sin en marluk, du rakker.
2: 58 58 60 60 21 21 36 36 19 19 88 88 78 78 5 5 33 33

0: spille fiancé Marcel nok is op ook, hallo.
1: Hallo, tu bes klasse de nominani.
0: Ah, kun je het vertellen?
1: Altre strai union no je sais pas.
0: Ik wil biluet.
1: Bueno.
0: Club bye. Spil 4 og det gør slunger 3 rakker.
2: Tyve. Tyve. Niafies. Niafiesse. Seks. Affinichet. Seksetyve. Seksetyve. Treogfyrre. Treogfyrre. Femogfyrre. Femogfyrre. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Syv. Og find mig sluk. Femogtyve. Femogtyve. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Seksogtres. Seksogtres.
0: Spil 4, og det gør slå 3 rakker.
2: 82. 82. 85. 85. 52. 52. 24. 24. 40. 40. 38. 38. 8. Og finder pingas ud. 77. 77.

0: it at aso.
1: Spil 4 og det galler 3 rækker. Spil 4 og det galler 3 rækker.
2: Hej, Christina Lewisen. Nuk.
1: Ja, kontrol tager det.
2: 50, 26, 143.
1: Og kunne I blive lovet?
2: Grønner.
1: Løb, bye.
2: Bye.
1: Spil 5, send imod adresse og indrække.
0: Ti. Rullet. Femme fore. Syvogtyve. Tyve. Ni. Rulling i luet. Niafies. Niatyve. Syvogtres. En halvfjerds. Otte fyrre.
1: Spil 5, så imod adressuk en række.
0: 59. 16. 25. 32. 39. 17. Tu halvfjerds. 3. Bingasut. 4.
1: Spil 5, så imod adressuk en række.
0: 50. 61. 31.
1: 5 sin mod rapport.
2: Hallo. Hallo, Katrine Martinsen.
1: Op. Som kan ikke.
2: Nu men kan ikke.
1: Op, kontrol tager det.
2: 51 06 703.
1: Akoy bilwat.
2: Kano?
1: Lupay.
2: Apay.
1: Akoy sa papa. Hello?
2: Hello. Eh, ani esin?
1: Simganik?
2: No.
1: Ap, kano tari?
2: Eh, takla. Halsas, pamitsara, siyaon mo sa salsas.
1: Amis ako yung plawat?
2: Kaya
1: na. Bye. Ako yung mayroon? Hello?
3: Iya. Wilhelmina Paolo, no mga ni.
1: Ah, kung saan tarit?
3: Haltres, saisten, sesun na sa mga haltres.
1: No mga ni. Ah, kung saan tarit?
3: Haltres,
1: saisten, mga haltres. Amis ako yung plawat? Kaya Sen mit Masluk Turaka.
0: To Masluk. To a fies. To a fies. Fjorten. Fjortani. Fem. Femme. Fire halvfjers. Fire halvfjers. Seks af fyrre. Sæs af foro. Otte tres. Treogtyve.
1: Spil fem sin morsluk, du rækker.
0: 36. Fyrre. Toogtyve. Toogtres. Toogtresse. Fire. Sisamet. Femhalvtresse.
1: Spil fem i sin morsen, og gøs rapport, eller?
2: Er jeg på deres doktor?
1: Ja, kun tror du, tager det. Atit, mga nanonlo?
2: Nuk. Ulla Jensen, joy a en.
1: Ah, kontrol talit.
2: Haftris, fia foro, neonna, tria haft.
1: Amil, kui bilwet?
2: Kui
1: na? Lupay. Spil fem, ulikas lungo, tria raga. 15.000 kroner i.
0: Fireogtyve. Femogtres. Syv. Og find mig sluk. tres. Tressé. Tredive. Tredive. Enogtyve. Enogtyve. Atten. Atten. Femoghalvfjerds. Femoghalvfjerds. Treogtres. Treogtres. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Otteogfirs. Otteogfirs. Enogfyrre. Enogfyrre. Otteoghalvtreds. Otteoghalvtreds. Seks. Og finishet.
1: Spil fem, og det gør slunger. Tre rækker.
0: Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Otteoghalvfjerds. Otteoghalvfjerds.
1: Spil fem, og det gør en dropbox. Hallo.
4: Hallo.
1: Er det svinget?
4: Inge K. Jensen. No.
1: Inge K. Jensen. Ja, kontrol dig lidt.
4: 50, 29, 401.
1: Og går vi besvaret?
4: Går jeg nok?
1: Et lop. Bye.
4: Bye.
1: Op, det er så. Og går kan ikke. Og går altså trods ind, når han nok medier mod. Og går nogen ikke penge, så du er nødt. Jeg kan vinde, der kan afhentes hos Nenok Media fra 11 til 15 i morgen. Der var Moslung og Bæt, 17.30, bingo i Dressok. Der er også igen bingo på tirsdag kl. 17.30. Der er det mest godt, og vi sidder ikke. Spil lidt til misen imod Dressok, min angvok. Nikolajsen, Selma Sluk, Andrea Christensen, Uli Gotlo, Ebbe Lagerstok, Inger Poulsen. Spil Tumi, Selma Mutt, Rysok, Holger Sørensen, Selma Sluk, Line K. Olsen, Uli Gotlo, Pauline Olsen, Maria Petersen, Julianne og U. Ingemann. Spil Trimi, Selma Mutt, Rysok, Henne Brun, Justine Ludvigsen, Tony Reimer, Stine Jensen, Selma Sluk, Magdalene Larsen, og det gør nyt over Slut Dora Nielsen. Men jeg bingo med, og ryser over Tobias Kloist. Spil fjerde med, og ryser ud, Selma, og ryser ud, Line Berg, Erik Christensen, Selma Sluk, Tobias Kloist, og det gør nogen, Christine Ludvigsen. Spil fem med, sende mod Rysø Bødt, Katrine Martinsen, Anne Jensen, Vilhelmine Bævlen. Sende mod Sluk, Abba Lagstok, Ulla Jensen. Og det gør ni dog Sluk, Inge K. Jensen. Op. Undersøg Svarsi. God aften.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Oh no,
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagarot wa hiusisinnas parasitamodit iprinit nelerutta allarpassuil klima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmisserit unga 54501 50
3: klima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioski unua nagar otto hiusi sinnaso. Parasita muurit ipprinnit nelikutten allarpassuill. Lima kiosk Facebook ja tiut että viikit. Imeduni pisiessetit allattoriarluit SMS-sarit unga 54301 50. Lima kioski asit kasuttu leu, kasuttu leu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedun idiotliime kioski unnua naagaluartu alliussisinnaasu parasitamuulit ipprinnit nalerutta allarpassuill liima kiosk facebookiatigut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 simut liima kioski asit kasuttuleu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.